0: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم adupe fun olorun ba subhanahu wa ta'ala to tun se ni orun fun lati tun pade yin ni ori akotun eto nuro lo kuda special
1: leni pade lati se Abdulwahab Ajia ni won mo tesiwaju ibi akori siro anabi sallallahu alaihi wasallam igbesi aye anabi sallallahu alaihi wasallam tabi ase mo pe o se pataki fun muslimi ko mo nipa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abe olonba ko ti bo fun ani agbe awon ntun won ma ba wa so
0: e je ki a fara bale ka wa nkan fidile lati so gbadun ni o se ma salaye lekun re fun wa be ni an soro alekun oye olon fun awon nigbo wesu ti se masala se loru huda olonba ninu anu re ki o ma je ko sun won ko ma re won ore ti eyan ma ri ninu riran ise olonba lo bayi ki olonba ko ma fi dun won ni aye nbi أتني بانغا أجوي بندر قيامة اللهم آمين